Ko me a whakamama. Whenga ke la ngā iha ke si o nā api. Ka kohai nā ne amanaki. E iku ia. O nā māwai ai.